0: ni baba wo hunru o be hunru yesu
1: o be hunru yesu o hunu se o ti yesu na ase
0: sa
1: se ebi ne ka kire suafo no wo se wo hunu se wo ye papa hwe ka afo nanso o mu ni kristo ne nante se di o mu kasa se di o mu ye o mu niema ba mu hunu se o mu ye nkofo a ko skru kura o mu ko